0: Oui.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo nawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa.